0: Io e Samoa, ia olena wa o cho fa fonga matacho fa longolongo. Ile tu si chala le si ule o le Samoa na ngalo le sunga ya ta sesalam sam. Ia matala mea na tutupu isi o tato tofi Samoa ile nei foi vai yaso. A fai o maua maile tautua le si ule o le Samoa na ngalo ia fa malo tautua atinu i lau susunga tato toi feilo ai foi lea. Mo se fa poponga o a tatou tala mai Samoa i le afiafi atae ao i luga o le selau tesima le tolu famo mai le itulae ono o seipaia le itulaeiva i le afiafi manuia le alo atu i sauniga o le asosā paia atae ao io e Samoa oka maga ia kele ia le falemoaga a le falemoa fou lea kusa le oluai falemoa lea tagaloa lea ua ma ua atu i muli fanua a mana ia foi lea tau mafaiga a
1: mana tua foi le falemoa lea le faigo le sunshine apre a lea e puleaiga ai so uso
0: ia so uso
1: le afioga ia pitovao manaia mana tua foi o lea saia le falemoa aleki a
0: ioe
1: ao tele o mailopo oni moa vatu i fafo ia le o faavaeina le tulaga ese le matagofie pitovao pe a tatou mafaufau i le sini autū ma le faamoemoega e le agata la i le sefea i o tupe au inā atu ai ia a taumafa ma se lava o le moa o le mataiai lea o le o te vai atu nei ua toe titi atunuu mo le lalolagi a
0: manaia tele
1: ioe a o lē mai tau atu ia o se faiga lea e pe ona saunoa le afioga le lipa le mia a a lea la e pe ona saunoa pitovao manaia i le tulaga lea o le faamoemoega manaia a la letoi ai le mea o le fiu e faatalitali i taifia masina le tolu masina toana o atu le va ia e alua atu la le va lenā ua koikikifia le umi talono fulisa naimoa ao le fuafuaga lelei lea ua fai mo le tatou falemoa lea na na fasi nei a taumafa nei
0: manaia tele ia lea foi taumafaiga
1: manatua o le soifua malōlōina o le mea sili ma le tau lena pitovao le talitonuga foi lenā tatou pokalame puipui mai ai faamai pisi e po faamai falena atura pe onai ai le suka a toto maualuga
0: maualuga
1: ma le tele le fatu a tele tulaga faapena o le a puipui a mai tatou pe a faataunuu lea faamoemoega ia matoe taamilo ai a le tupe le pe ona faatinoina e lea ua leu faafoga le atunuu i le finagalo o le taʻitaʻi o le malo ia o le atuina atu i fono faavae
0: manaia tele
1: afai la e 5:30 ia fono faavae o le atunuu pitovao tofu lali tu malo ma latou falemoa a
0: makuas
1: faafagafao ai lonouiga lana taunuulo lea o le miki lea le miti lea pe ona taʻue e pitovao manaia la a le toe ogi le mea o le moa a a le a faafaigofie foi na taugofie o le a fai fatauaʻiga ma tauofoga a
0: ia ma e fesoasoani ai inai o tatou tagata ia i latou ia e onaina foi ia ia o loa a o lafai faapea a
1: ioi la letoi aiai se faega foi lea faapea a mea sau lea osoʻuluga a lekauolaga moa sauleao
0: ae lagaosia lava ia mafaia nei galuega i totonu lava o Samoa ma nofo ai lava le tamaoaiga a i totonu lava o Samoa manaia
1: manaia tele lea faamoemoega
0: ioe ia oka ia ma moliaga ia 9:30 o le kamaʻikaʻi lea o lisa a oka se makaga a ina a tele a ufiufi o le mea moni a ua taʻitaʻi sesē ai galuega a leoleo i lea foʻi vaitaimi a ia o le mea o matuā ufiufi a e lisa ia le amiotonu a tagaloa o le faafogaaga a Samoa
1: ou teiloa pitovao ua faafagogotagiao le tapuaʻiga ma le faafogaaga le atunu afai e saʻi le atunu ua sala afai foʻi ua siʻisiʻi finagalo o nisi o le atunuu ua e ioe aʻi ai le tatou polokalame leaga e lē laʻitiiti e lē faigofie pitovao e uia ai leʻi lauina mai le iʻuga ua leu faamoemoe nei o le agino le iʻuga o le tamaʻitaʻi lea o le alau ae aʻu mafaufau ia talofa se o le mea nei leagai faifeagaiga a ae o le atuaiga atua fine ua na faia le atuaiga a mea matautia e le gata la i le afaina o le tamaliʻaga o i latou sa faapena ona atua ia a a ua maoaluma ai mafolafolaga a le atunuu a lea sa tulimataʻi uma ia i lona faamoemoega e le atunuu pe tuainiā ae e te aʻuā ia soli e leai se mea le atu e talima mao ai a e le faamasinoga le taimi e lau ai le iʻuga o le atuaiga tagata a e wai ata ita ia ia ili aise tala te leo la wai lea tunu ulfa musinonga pito vau. Ae o le loto ti ngā ia e ofo ia ata ita tau talu talu pia ili li. Wha mā ngalo matau mwhaise loto māma. Lea ngai matau ti ole temina na ola he sao faile ele sao faa pito yeah, ole pale mi ole atunu. Ia ae mapunga whainga mā ngatua inga le whawai ia. Ia te lea nai li ioi.
0: Matau ti ia.
1: Oka. Tā alofa ia ina iona mātua. Ia pē a yengi mākua wale tuenga tangata whāpia. Mō ia le tuenga a.
0: Yeah,
1: e tangi uwara leanganga. O ieso na whāsino manga.
0: Matau tia le leanga.
1: E matau tia le mea uwhai e le tuenga a mafini. E le tateilo a whai iona tuenga tangata ma tuenga fōringa. Ia whamuta i se tala arisi uleo arisa amurangalo le tuenga tangata. Ia e se tātou tahali le unga alfa msinonga. Ya te awa ia pito vau ele te ono maa masai unga masi whasalanga e whaitu inga tangata le ia fua se tapu. Wa ole mea ole uwhai elise. Feo lolo lai se se fwoi mento e tuku mai. Ia ta ili wha e unga ngofu ai. Ioi. O maalo nga ola kongu ili whali pui pui. Aungi kālama ikua.
0: Ai paule mea lea e wha noa noa ai.